ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਪਰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀਵਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਾ ਕੇ ਕਰ, ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਸ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਕਦੋ ਨਕਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੇ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਘਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਵੇਗਾ ਰਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਰਸ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਲੜਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਤੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਗ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾਏ ਧਨ ਮਾਲ, ਜੇ ਕੋ ਬੂਝਾਏ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਲਪ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਰਸਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਖਲੰਡਰਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੁੜੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਬਚਨ ਐਸੇ ਕਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਠੇ ਪਰ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
بڑے دنوں بعد اچانک پھر دیوان وچ آ گئے. وہ جڑے لوگ اس دن کا پہ اڈیقتے سن کس دن ہاتھ آئے, انہوں نے ویکھی اج آپس وچ اشارے کیتے اج آیا. سترا جی نے متھا ٹیکیا, انہوں پچھوں آ کے چوکلے چ باہواں فڑ لئی, کھلبلی پی گئی. صاحب کہنے کہ کیوں بھائی ایسا کیوں کر دے کہ مہاراج نے پوچھو یہ سانو گالاں کڈ کے گیا سی. صاحب کہنے لگے ماڑی گل, سترا جی گالاں کڈیاں سن تساں کہ مہاراج کدو دی گل کر دے کہ مہاراج نے پوچھو گالاں کڈ کے نہیں گیا کہ مہاراج کیڑیاں گالاں کدو دی گل کر دے. مہاراج ہس پئے, کہنے لگے کیوں بھائی تہانوں پتا ہے کیڑیاں گالاں کس دن دی گل کر دے, کی گالاں کڈیاں سی کہ مہاراج سنگت چ کہندیاں شرم آؤں دی. بہت گندیاں گالاں کڈیاں سن. مہاراج انہوں نے پوچھو کس دن کی گل ہے, کیوں بھائی کس دن کی گل ہے. صاحبان نے بھی پرتا کے پوچھا کس دن کی گل ہے. ایک دوجے نے ویکھن لگ پیا, کہنے لگے مہاراج دن تو یاد نہیں. کہنے لگا مہاراج چنگا انہوں یہ پوچھو بھی اس دن کیرتن ہویا سی کی پرکرن سی, کس پرکرن تے کیرتن ہو رہا سی میں دساں گا کہڑا دن سی. یہ صرف یہ دس دن, اس دن کیرتن کس مضمون پہ ہو رہا سی, کیرتن چ شبد کا بھاو کی سی. بڑا سوچیا, کہنے لگے جی یہ تو یاد نہیں. اچھا مہاراج انہوں نے پوچھو بھی اس دن تسا کی کیا سی, تہاڈے بچن تسا بھی تو وچار کتھا بخشش کیتی سی نا, انہوں نے پوچھو بھی اس دن تسا کی بچن کیتے سن, تہاڈے بچن دس دن پھر میں بھی دس دیا گا کدھر کی گل ہے. ایک دوجے وال ویکھیا سوچیا, کہنے لگے جی یہ بھی یاد نہیں آتا, تسا کی بچن اس دن کیتے سن. باہواں اچیاں کیتیاں چٹکا مار کے انہوں کو کھو کے باہواں اچیاں کیتیاں. سترا جی کہنے لگے, کہنے لگے مہاراج جی یہ میرے سکھ نے تہاڈے کوئی. انہوں نے ہور گسا چڑھ گیا, کہنے لگے مہاراج دیکھو اس دن تک گالاں کڈیاں, اج تہاڈے سامنے دیکھو کڈی ودیکی پہ کردا. کہندا میرے سکھ نے اس کلنڈرے دے اس پتندر دے اسا سکھ ہونا, یہ کی پہ کہندا اسی تہاڈے سکھ ہاں. کہنے لگا مہاراج میں دعوے نال کہنا ثابت کراں گا یہ میرے سکھ نے, نہ تہاڈی بانی یاد ہے انہاں نوں, نہ تہاڈے بچن یاد ہے, نہ تہاڈی کتھا یاد ہے. میریاں گالاں تہانوں دسن نوں تیار نے ساریاں, کیڑیاں کیڑیاں کڈیاں سن, میریاں گالاں چیتے کیتیاں نے, تہاڈے بچن یاد نہیں کیتے. صاحب مسکرا پے, انہوں نے بڑی شرم آئی, واقعی سترے دیا گالاں تو یاد رکھ لیا, گرو کے بچن یاد نہ رکھے, کیونکہ چت گالاں تے ٹکیا ہوا, کچیاں پلیاں گلاں تے چت ٹکیا ہوا, اجے بانی تے چت ٹکیا نہیں سی. شرمندے ہو, کسے پریمی نے اٹھ کے شکایت کی, کہنے لگے مہاراج ویکھو نا کچھ بھی ہوئے اے ٹھیک ہے, انہاں لوکاں دی غلطی ہے, انہاں نے گالاں وال بہتا دھیان کیتا ہے, پر سترا جی نوں بھی انج نہیں چاہیے, بہت سرے چڑھا رکھے تسی, بہت پریشان کر دے, کسے کسے ویلے تا بہتا ہی تنگ کر دے. صاحب کہنے لگے دیکھو گلاں سترا بھی کرتا, تسی بھی کرتے, اسی بھی کرتے, سرجنہار دیاں گلاں اسی کرنے ہاں, سنسار دیاں گلاں تسی کرتے, پر سترا جی گل کرتے نے وہ اس کر کے کرتے ہیں کہ چٹکا مار کے جویں کسے ستے نوں جگاؤنا ہوندا ہے. جے تہاڈا باڑی ول دھیان نہیں تے باڑی ول تہاڈا دھیان دوان واسطے سترا جی تہانوں ایک چٹکا دیندے, اینوں دشمنی نہ سمجھو, اینوں ملتت نہ سمجھو. جس گل دے نال تہاڈے من نوں چٹکا لگ کے تہاڈا من موڑا کھا کے گربانی تے گر بچنا وال لگے, وہ سترے دی گل تے وہ حرکت جیڑی ہے ماڑی نہ سمجھو, وہ تہاڈی مدرت آئی تہاڈے بھلے وچ ہے. اور کدے سوچیا ہوئے میرا من بھی گربانی ول جاگیا کہ نہیں, سرجنہار دیاں گلاں ول جاگیا کہ نہیں, اس بھرپور رس لین والے پاسے میرا من تریا کہ نہیں. صاحب پنچم پاتشاہ نے پوچھا سکھاں نے, کہنے لگے مہاراج دیکھو نا پنچھی جاگتے ہیں تے وہ بولتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے اپنے آپ ہی پنچھی جاگ پے, روشنی ہوتی ہے پتہ لگ جاتا کہ سورج چڑھ پیا. ہر ایک شاید آ جاگنا اپنے آپ چ ایک اعلان لے کے آتا ہے, ہر شاید یہ جاگن میں ایک اعلان ہے, پتہ لگتا ہے کہ پرانی چیز جاگی. تے مہاراج منکھ کدو جاگتا ہے دھیان دینا, اسی ویسے بسترے جو جاگنے ہیں وہ جاگنا کچھ ہو رہا ہے, سادے اندر دھرم کا جاگنا کچھ ہو رہا ہے. کہنے لگے مہاراج بندے کا جاگنا کی ہے, منکھ کا جاگنا کی ہے. تے صاحبہ نے بچن کیتا, صاحب کہنے لگے جس دن گرو کی بانی منکھ نو مٹھی لگن لگ پوے نا سمجھ لینا بندہ جاگ دے, جو مرد لگ گئے گر کی بانی من جاگن کی یہ ہے نشانی. سمجھو من جاگ پیا جس دن گرو نانک دی بانی مٹھی لگن لگ پی. بھائی صاحب بھائی سنتوش سنگھ دے بچنا چ مہاراج کہنے لگے سکھو جس دن تہاڈے من نو بانی مٹھی لگن لگ پوے سمجھ لینا اس دن من جاگ پے.
جدن رس آنا شروع ہو جائے اور رس آئے گا یہ گل وکری ہے اس پاسے کا رس ذرا ہولی ہولی شروع ہوتا ہے آپ بخاری کے بارہ ماہ چ مہاراج تن گرو نانک پاشاہ کے بچن پڑھنے اصن آؤ پیرا سادھن چورم ہوئی پیار دی بدی ہوئی برہن جیڑی ہے وہ چردی ہے کہ کہڑے ویلے آ کے ملاپ دیا گھڑیاں پراپت ہو پر وہ چوردی جیڑی اتاولی جیڑی دوسرے پاسے گرمکھ برتی والی وہ کہندی ہے تا ملی ہے پرب میلا دوجے بھائی سرکڑے کھڑے ہو جان گے طرح طرح دے بوٹے بیکار دے پودے کھڑے ہو جان گے اور اسے بھاو کی ایک ساتھی بھی دستے نے کہندے نے کسے مہاتما دے ڈیرے دے آلے دوالے تھان پئی سی چیلے نوں کہن لگا دیکھ برساتا ہو گئی ہٹیاں نے ایتھے کچھ ایسے بوٹے لا دے اس تھان نوں صاف کر کے جنگل وچوں پنیری اپنے آپ اٹھی ہوئی ہے کچھ امبان دے کچھ رسدار فلاں دے بوٹے لیا کے لا دے تاکہ آن جان والے سادھا دی سیوا واسطے تینو دوروں پھل لین نہ جانا پے ایتھوں ہی پھل لے کے انہوں نے پیش کر دیا کریں گے تے اپنا بھی کام چلتا رہے سات بچن تک کہہ دیتا پر منیا کوئی نہ بہت لوگ ایسے ہوندے نے سات بچن تک کہہ دیندے نے عمل نہیں کرتے سات بچن کہہ دیتا کیتا کچھ نہ نتیجہ ہویا برساتاں تو بعد وہ دھرتی وچوں بیکار دے بوٹے اٹھنے شروع ہو گئے کا باتھو سرکڑا کئی کچھ اٹھیا وہ ساری دھرتی جیڑی سی نا بےکار دے بوٹیاں نال بھر گئی سردی آئی لنگ گئی اور بوٹے اور مضبوط ہوندے چلے گئے گرمی آئی اور سک گئے انہوں دی جڑاں وچ اگلیاں برسات اج ہور کچھ نواں نواں فٹ پیا مہاتما کہن لگے کاکا تینوں کیا سی یہ دھرتی صاف کر کے پھلدار بوٹے لا دے کہن لگا جی بس تھوڑی جی ڈھل ہو گئی تے پھر ویکھیا سی کھلا سما منگدے نے پٹن پٹان وچ کہن لگے ہن وی کر لے نہیں تو یہاں دیا جڑا ہو رہی ہوتی جانیا تیری محنت ہور ود نہیں چلی جائے اوکھا سوکھا ہو کے لگ پیا لگیا تھان صاف کیتی جنگل وچوں پنیری لیا دی لیا کے لا دیتی سردیاں وچ اس پنیری دی رکھیا کیتی گرمیاں دیا تتیاں لوہاں تو انہوں نے بچایا اگلیاں برساتاں آ گئیاں گوٹی کر کر کے انہوں نے آلے دوالے ہور کوئی کہا بوٹ پیدا نہیں ہون دیتا اس نے وہ بوٹے تھوڑے تھوڑے اٹھے نے کوئی گوڈے گوڈے آ گیا ہے کوئی لکھ لکھ تک آ گیا ہے کئی اجے بہت چھوٹے نے ایک سردیاں ایک بہار ایک گرمی اور لنگ گئی کچھ بوٹے جڑے سن کچھ بور تے آ گئے کسی نے اجے کچھ بھی نہیں لگا کسی کسی نے بور آ گیا بڑا پرسن ہویا کہنے لگا مہاتما جی بوٹیاں نو بور آ گیا ہن پھل لگے گا کہنے لگے بور چاڑ دے کیوں کہنے لگے بوٹے اجے بہت چھوٹے نے اس پھل چ مٹھاس نہیں بھرنی حکم من کے بور چاڑ دیتا ایک ورا ہور لگ گیا تیجے ورے جا کے انہاں بوٹیاں جو بہتیاں نو پھل لگے پھل بڑے میٹھے آئے پھل لیا کے مہاتما نے پیش کیتے کہن لگے لو تہاڈی آگیا انسار میری کیتی ہوئی محنت دا پھل تھاپڑا دیتا بڑے پرسن ہوئے کہن لگا مہاتما جی گل پوچھنی دسو کہن لگا وہ جڑے کہا سرکڑا تے بیکار تے بوٹے سن وہ تا مہینے وچ ہی بندے بندے جتے ہو گئے سن یہ تین سالاں وچ مسا جا کے پھل دین جوگے ہوئے نے گل کی انہوں نے بڑی قیمتی گل کی کہنے لگے جنہوں نے رس دینا ہوتا ہے ہولی ہولی پھل دے جنہوں نے کنڈے دینے ہوتے ہیں وہ دن چٹکل ہوتے جس روٹی نے اندر جا کے بیمار کر دینا وہ زبان تے بڑا سواد دے جس سمرن نے جیون سوار دینا وہ ہولی ہولی سواد دے وہ رس ہولی ہولی آئے گا پر جس دن آ جائے گا نا وہ سامنے باقی رس آن رسا سب ہو چھیرے بیکار ہو جائے وہ درڑتا والا پکا سدیوی ٹکن والا رس پر آئے گا ہولی ہولی آئے گا سرجنہار دیا گلوں وچوں آئے گا جنہ چر بےکار دیا گلوں وچ سر تے بھار پین والی گلوں وچ لگے رہاں گے انہ چر اس راستہ آپ ذرا جنہ انس ماتر بھی چکھ نہیں سکتے صاحب کہندے نے میں اپنے دماغ تے گلوں کا بوجھ پا رہے الٹی بے سوادی کھڑی کر لی میں گن گلاں کہ سر بھار گلی گلاں سرجنہار جے گلوں کا ہی رس لینا تے سرجنہار دیا گلوں چ بڑا رس کھانا پینا ہسنا بال جڑے نکے نکے سواد بنے ہوئے نا اے سارے بیکار نے جب لگ ربے نہ آوے یاد جی واجو چیتے چلی نہ اے سواد بے سوادی جی بدل جاندے ہاں تو پرواہ کہی کیا کی جائے جنم جنم کچھ لیجی لی جائے جنہاں نے اس جنم دا مقصد پورا کیتا ہے بھاو سمرن کیتا ہے انہاں نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں کوئی لیکھا پوچھن والا نہیں ہاں جڑے ٹٹے ہوئے نے بیکار دیاں گلاں بیکار دے رساں چ پئے نے
मन की मत मन की मत पिछे लगे मतागल मता मते हाथी वांगू झूमते तुरे जाते ने पता ही नहीं की कर रहे जो कुछ बोली है सब खतो खता जो गल करते ने गुनाह बन जाती फिर क्या मूल है कीचे अरदास पाप पुन दो साखी पास जिंदगी च उन्ना दी अणहोन ते पापा दी होन ये अरदास करन जोगा मूंह भी तो नहीं रहन देती की मूल है कि अरदास करांगे प्रभु दे दर अगे बख्शे जाण दी अरदास करन जोगे भी तो कोई ना रहेगा क्या मूल है कीचे अरदास पाप पुन दो साखी पास बेवसी भी दसी जैसा तू करे तैसा को होए तुद बिन दूजा ना ही कोए जेही तू मत दे तेही को पावे तुद आपे पावे चले चलावे पर नाली प्रेम

ڈاکٹر بن گئے، ایک سو ایک روپیے شہری لے کے مردانہ پہنچ گیا کہ جسے میرے انگور نار کے بادشاہ جوتا لگا رہے متھا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا دل سب کوئی تو ایک مولی دیتا ہے کوئی پاپ کھائی تو کوئی تیرے نال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن پہ جا دیا تھا یار ساتھ سنگ حضور کہنے لگے مردانیا کوئی سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں تو انہوں بھی سمجھے ہلو کہنے لگے مردانیا یہ جڑا لال ہے کہڑی چیز کا لال ہلو کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخو شری واہ یہ کیرتن کا لال جہاں من بھی کوئی آئے کوئی سارے پڑھیے کیرتن نرمول کی